0: togo buga togo bu foka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara har na mundi mundi bambor be bar dagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irundi de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mu murim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidri bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kaymani yiko kayta wule be be mi ti tambo na tan bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banna me dumna na hatun be be sana te bin getu yu
1: o ngola adam marwa to go ko ni ta ba mo de ke ga tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to tani ti yete kar ba me fa te ga do ka jo da tana me ya ta de teni na me u tamulan de buri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to da ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tam ti ga ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mbo ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mbo ku ta ku ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti kadene ye tu tamu yem kuri ye bise la ro kwa na kwa ye bi ta ti da ko tamu be ni kara ku ta ku si ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ti ti da bo di te ni bo yi bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo di ga di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka piko ka ba la na ka ni a kwa yi ba jo da na me ya ta ku ba a du wa ra mi ya ka do wala tu mu da ban ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do panna de do la ta lo.